kaadi tepki lu na che. Nye tepti gyu rungu ma tepa da. Labe suru che na. Tem na tundo yigra chi na. Nga ya sun zay ma nabu che. Sangzhaishita tepki liya chi na che. Gajishita na ne dakhshaba.

0: tangbay tim tun de mo tong ga le gyo lo chung ye samo mi de dan su su di gu na zhe ya wang che yo ma shi ni ran ka xie ge xie a ting hung a ka di zhe ya jun da de zhe dun tong mu de ta sha ba
1: di zu sang ma la ge su ye shi ba
0: ma da zhe wa ka zhe shi
1: ma
0: ran ni lo xie tu o ma da
1: ma tu ya de la ge su ju shi